0: her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: lukta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
3: av
5: det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre våre matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
5: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Kjerkeling noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Donald Trump, det mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Etter at Trump innførte straffetoll mot flere allierte land, valgte Kanadas statsminister å svare med en straffetoll på amerikanske varer. Vi har nytte av å utveksle erfaringer med Kanada, det sier Støre, som i hovedstaden Ottawa, for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Han påpeker samtidig at dersom Norge skulle innført en straffetoll, så ville norske forbrukere bli hardere rammet enn USA.
0: Reporter André Ødeby. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine i frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Det blir ingen landslagstrening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken er at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse er utsatt til klokken 16.15 i ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen er utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braute H. Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spådd oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 14 grader.

Sam Fender og Olivia Dean setter i gang morgenshowet denne mandagsmorgen 21. september. Rain me in. God mandagsmorgen. Mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet snakke mye om musikk. Hilde Svela, hun er tilbake med nytt album, eller skal slippe nytt album for første gang på 7 år, og slippe Vinger sammen med datteren sin i dag. Den skal vi få høre senere. Vi skal også få besøk fra Ford Record, som skal spille konsert på Folken. Det vel 19. november. De har også stoppet en ny låt. Vi skal innom, for det har vært en begivenhetsrik heldig vi. Ja, nå krøllte jeg litt med tunga. Men det har vært litt av en begivenhetsrik helg på idrettsbanen. For enkelt har det gått veldig bra. Viking blant annet, som på toppen av tabellen og sammen med Bodø-Glimt. Og så har det gått litt verre for enkelte andre. Stavanger Oilers, vi har et par lag i Obos-ligaen. Bryne vant, fantastiske Bryne, 4-0 oppe på kvalikplass nå. Et par andre lag som sliter litt i andre enden, så det har vært liksom begge deler. Noen som har fortsatt der de har sluppet, mens andre som må litt tilbake igjen og våkne. I tillegg til det så skal vi ellers holde deg oppdatert med hva som skjer rundt forbi. Det har vært svært mange innstilte togavganger i helga etter at 46 lokomotivførere har gått i streik. Det skal ikke være påvirket her. Det er Vy, mens det er Go-Ahead som fører Jærbanen. Så enn så lenge ser det ut til å gå ganske fint, eller ja, det er vanlig da på Jærbanen. Det er vanlig med forsinkelser, men ingen forsinkelser som vi skal på grunn av togførerstreiken. Men enn så lenge så går det i hvert fall smurt. Nå så tillegg, håper du at en god helg og er klar for nye tag. Jeg sleit litt med begivenhetsrik, altså. Det var litt tidlig på mandagskvisten. Begivenrik. Ja, samme. Det var for å krølle det på tunga. Jeg får lage en kaffe, jeg får sette den på, så har jeg at tunga ikke krøller seg så mye ut over dagen. 11 minutter på 6. Dette er 50-50.

Legendariske Whitney Houston I morgenshowet med her Will & O I det klokka har blitt 6:55 ute I trafikken på vei til jobb grytidlig denne mandagsmorgen det ser ut til å flyte ganske fint egentlig og igjen selv om det lokomotivførerstreik eller togstreik, togførerstreik så det vi som påvirket det vil da si at Sørlandsbanen den kan være påvirket og våre flere innstillinger av lyste avganger I løpet av helgen og bare I dag 124 avganger innstilt fra Vy her på Jærbanen så det go ahead som gjør at de ikke har gått ut I streik og det sannsynligvis noen forsinkelser der I dag men ingen av avlysninger eller innstillinger på grunn av streik Vi skal til helga, det som har skjedd I helga, vi skal aller først til Reality Awards, der Linni Meister, hun fikk æresprisen når Reality Awards ble delt ut på søndag. Olav Tufte ble hedret etter sin død med prisen for årets deltaker. Prisen ble delt ut under et kjendistungt arrangement på ambassaden I Oslo, som holder til til den gamle amerikanske ambassaden I Drammensveien. Og Linni Meister slo gjennom... og fikk altså æresprisen. Linni Meister som skal bokse senere I høst. Hun skal I en boksekamp på Celebrity Fight Night. En annen boksekamp som også skal arrangeres samme runde eller samme dag. Det Jon Arne Riise mot Petter Northug. Ja, du hørte riktig. Petter Northug mot Jon Arne Riise. Og Linni Meister skal bokse. Har vi snakket nok om det. Blant de som har vunnet Reality Awards årets duo ble Jan Thomas og Einar Tørnqvist for Norges dummeste som har snart sesongpremiere igjen årets livsstil reality team Pølsa det var ganske bra altså og dermed ble også årets programleder Øystein Pettersen for team Pølsa årets TV-øyeblikk det var når Lars Monsen ropte når folk roet seg ned på 71 grader nord A-laget, der blant annet Erling Braut Haaland har vært med, vant prisen for årets underholdningsprogram. Har du ikke sett A-laget på NRK, så skal du få et gratis tips for meg. Fantastisk program. Årets comeback skal vi danse. Årets konkurransedrevne trodde jeg skulle være forreder, men det har blitt spillet, og vi skal snakke mer om forreder etter hvert, for det en forreder der som forreder mot sine andre forredere. Hvis det ikke har mening. Årets snakkes ble Ville Fristelser fra NRK. Humortaten fra NRK ble årets humorprogram. Mens Helvetes uke ble årets karakterdrevne reality. Så har vi fått sånn halvveis orden på hva slags reality-programmer som har fått anerkjennelse I løpet av helgen. Så hva... Klokka nærmer seg så vidt 6:30, hvor du skal få en kar som var her I Stavanger som har sang. Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Mitt navn Rogvi. God morgen til deg, og god dag I vente.

NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Tryggforsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braute Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostume Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 14 grader.

Ari Beigura med fallet og slår seg 7:07. Skal du få Kygo nå med Save My Love, og straks skal vi til sporten, der det var både oppturer og nedturer for våre

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arel Østbø i Vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skårte for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende passninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Zinckernagel som hadde 18. I Obos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Eigersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med oss at Sori Diarra har satt målrekord i Obos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nærbø tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligaen. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.

8:00 på 7:00, Katy Perry med Hot and Cold. Nå skal du få Jennifer Lopez med Love Don't Cost a Thing. Denne mandagsmorgen 21. september, før vi etter hvert skal få besøke fra Hilde Svela fra Randaberg, som er ute med ny musikk.

Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Her er VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. President Vladimir Putins parti Forente Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene i det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
1: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser Vy. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Ødeby. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede når prinsesse Astrid onsdag skal gravlegges fra hennes lokale kirke, Ris kirke i Oslo. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og øvrig familie skal være til stede under gravferdsseremonien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braut Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostume Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det er ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Mainz.
2: Togførerstreiken skaper masse problemer for veldig mange som skal ta tog. Det 235 innstilte togavganger i dag og i morgen, men svært få her i regionen. Det Vy som har blant de som tatt under streik. Men det Go-Ahead som fører Jærbanen her. Det kan føre til problemer for Sørlandsbanen, men enn så lenge Jærbanen den flyter generelt fint i trafikken her hjemme. Det ser heller ikke ut til å være store forsinkelser, økende forsinkelser, klart det er det. Forbi Sandnes E39 og inngang i Stangeland skal de gi seg et stykke inn mot Sommerveien eller forbi Sommerveien. Det ser også ut til å være økende med forsinkelser, men ingenting utenom det vanlige i trafikken. Enn så lenge sånn fin og rolig start på dagen, selv om forsinkelsene de rett rundt hjørnet nå.

0: 7 år siden det forrige albumet, så ny musikk på gang, og nå det ventet et nytt album, men før den tid så kommer det singler, og singelen Vingen, den skal vi få høre senere I morgenshowet I dag. Vi har fått lånt henne fra sin skole I Sandnes. God morgen, Hilde Sveda.
1: God morgen.
0: For du lærer, du ikke det?
1: Ja da. Det jeg på Vågen videregående, men også I ungdomsskolen.
0: Ja, hva sier eleverne sitter de bare venter til at læreren kommer tilbake nå I for radio?
1: Sikker på det.
0: jeg tror ikke mange elever sure hvis læreren kommer for sent heller. Du, gratulerer med ny single.
1: Takk for det.
0: Vingen.
1: Vinger.
0: Vinger?
1: Yes.
0: Ikke vingen.
1: Nei.
0: Vinger.
1: Vinger.
0: Ja, men det var bra at du rettet meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det partall, vet du.
0: ja, det ikke bare en.
1: Nei.
0: Vinge blir det vel da?
1: Ja.
0: Ja. Vinger. Ja. Og det som veldig kult, du nevner partall, og det jo en duett, så vi kan jo starte med hvem du synger duett sammen med på Vinger.
1: Du, jeg har meg datteren min. Hun 20 år nå, men denne sangen var jo en... Det var først en tekst som ble til på reisen sammen med hun da.
0: Kult.
1: Når hun skulle skifte over fra ungdomsskole til videregående.
0: Ja.
1: Og det jo litt krevende overganger, det livet byr på.
0: Ja, det tror jeg det veldig mange som har... unger hjemme som I samme situasjon, det kan jo være litt skummelt.
1: Det klart det. Alle overganger krever sin mann, tenker jeg, og så det jo ikke noen oppskrift, så vi vet jo ikke helt, vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi går til. Og som trygghetssøkende folkeslag, tror jeg vi, så det jo litt skummelt
0: ja.
1: Å finne ut av det.
0: Det jo skummelt å komme ut for komfortzonen?
1: Ja, ja.
0: Eller bare endringer generelt, det jo alltid skummelt. Hva ditt beste råd da, hvis det noen I bilen som sitter her på...
1: Ikke sant? Det kommer til å gå bra. Det litt sånn, enten så går det bra, eller så går det over. Det har liksom vært noe som jeg ofte ser tilbake på, at ja, det stemmer jo. Det ingenting som varer evig.
0: Så dette en... Ja, det fint sagt. Så dette en sang som egentlig ble skapt for lenge siden, men ble ferdig nå. Hvordan har det vært? Vi kan jo ha en sånn shout-out, så du sier på godt engelsk til datter, hva heter hun?
1: Hun heter Susanna Svela.
0: Susanna. Ja. Så Susanna med på sangen.
1: Ja, ja, og hun veldig glad I å synge, så det var hun som sa alltid når jeg skal lage musikk og inn I studio, sånn, bare se fra hvis du vil være. Jeg kan være med mamma, hun elsker jo det. Så tenkte jeg, må finne en sang til deg.
0: Kult.
1: Så det var jo egentlig, det var jo på en måte det som hun synger, det ble lagt litt ekstra når hun da sa ja I vår til å bli med på den sangen, som ble litt spesielt siden det var til hun.
0: Ja. Det sånn at Susanna med på flere låter fra det
1: kommende? Hun har vært med på flere album tidligere.
0: Hun har det, ja, ok.
1: Ja da, så hun kjenner gamet litt.
0: Så. Så nå det kommende album, hva tid tror du albumet blir klart?
1: Det kommer liksom ut I verdensveven den 16. oktober da. Så har jeg en release-konsert på lørdagen. Også,
0: Hvor
1: det? Det I Grødem. Grødem kirke.
0: Åh, fint.
1: Ja.
0: Du der? Du fra?
1: Jeg fra Randaberg.
0: Det min...
1: Og jeg også fra Randaberg.
0: Ja, ok. Det min, min samboer. Hun fra Randaberg.
1: Ja, ja, kanskje vi kjenner det.
0: Ja, og Grødem kirke der har vi vært.
1: Ja, så bra.
0: Så det release-konsert 16.
1: 17.
0: 17. Sorry. 17. oktober. Albumet kom dagen før. Hvor stor forskjell det på deg nå, kontra forrige album? Jeg tror det var 7 år siden du slapp forrige album for covid og alt.
1: Ja, det det. Nei, altså, det jo nye kapitler som lagt til livet da. Så jeg kjenner jo at det masse nye erfaringer som jeg ikke visste skulle komme. Jeg har I fjor mistet en far alt for tidlig, og så det inne I sorgens landskap, og det en far, og han har jo betytt utrolig mye for meg I forhold til at musikk blitt retningsgivende, så ja, mine erfaringer med å gå gjennom livet der, ikke minst også å få store barn som flytter ut av rede, ha mer tid til meg og mitt, kjenne liksom på at, ja, men jeg lengter jo ikke mye. Det jo litt sånn med lengtende mennesker, tror jeg, og da det litt sånn, ja, jeg har mye bra, men så lengter du alltid noe mer. Så sangene mine bedre nok preger det.
0: Fint. Sikkert noe veldig mange kan kjenne seg igjen I.
1: Jeg tror det, og håper jo det.
0: Mm. Skal vi høre Vinger?
1: Yes.
0: Sammen med dette. Hilde, tusen takk for besøket inn og stream den på Spotify, og så gleder vi oss til både 16. og 17. oktober.
1: Takk.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60. Men det en plass.
0: Traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arild Østbø i Vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skårte for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Zinckernagel som hadde 18. I Opos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Øygersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med oss at Sorry Diarra har satt målrekord i Opos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nerve tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligan. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk-Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.

NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen er utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at det skal

senere. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 14 grader. Og ute i trafikken der er det ingen avvik, meldt, eller spådd i hvert fall, eller spådd, det kan jo godt være for så vidt ingen meldt. Det er forsinkelser allikevel, vanlige forsinkelser i morgen. Rushen når klokka har passert 7:30, spesielt inn mot E39 og E39, noen kan også ha retning fra Sandnes og Stavanger. Mandagsmorgen, 21. september, så skal vi senere få besøk fra Ford Record, men nå får du Chair med Believe. God morgen!

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Det populære bandet Ford Record, som du har hørt mye her på radioen, de ute med ny låt. En ganske spesiell, annerledes type låt som gjerne ikke gjenspeiler bandet helt, men at den veldig fin på veldig mange måter, det han. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet fra Ole Jon Borum. Ole Jon, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg holdt på å si langveis ifra, men du vel blant de få i bandet som bor her i regionen.
1: Ja, da, jeg jo gjør alle biler i Ford Record, så jeg bor i Stavanger, ja.
0: Ford Record, vi har jo spilt mye av låtene dine, deres, Astronauten også, som var for det forrige albumet, har jo spilt mye her, men nå, nå slipper dere en ny låt, og det jo en ganske viktig og spesiell låt for dere.
1: Ja, det jo det, spesielt for meg egentlig, for det var en historien bak låten, at jeg hadde en venn som tok sitt eget liv i fjor, og jeg ble invitert til å spille i begravelsen hans av familien og vennegjengen, og på en måte så fant ut at jo, jeg kan være med og bidra med en låt. Mm. Han var for så vidt knyttet til bandet, men han var advokat nå. Og han var fan av bandet, så jeg spilte en av våre låter i begravelsen, og denne sangen handler om å stå i kirka foran familie og venner og spille en sang. Da. Det jo ikke denne sangen jeg spiller, men denne sangen handler om å spille den.
0: Ja, denne låten heter Farvel, min venn. Den slapp dere på fredag rett før helgen. Om jeg kan spørre deg, hvordan er det? Og en ting, og selvfølgelig stå i en begravelse og synge, men og da skape denne låten her, hva har gått gjennom deg da, om jeg kan spørre?
1: Altså, når jeg sitter og skriver sanger, det er jo jeg som skriver det her, mye av de sangene, så er det jo på en måte et utløp for følelser, ikke sant, og ting jeg tenker på, eller hva det skulle være, og det er en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt noen gang. Jeg har aldri gjort det før, stått og spilt på den måten. Så jeg håper jeg slipper å gjøre det igjen, men, men jeg gjør det egentlig gjerne igjen, fordi det var en veldig sterk og veldig fin opplevelse, og det er noe som er verdt å skrive om.
0: Sangen er veldig fin. Du, apropos den, altså faller ferdig fuckboy, hvor kommer det fra?
1: Helt annet.
0: Ja, vet du noe helt annet? Hvor kommer det fra?
1: Nei, det var egentlig bare en gøy ordlek som jeg tenkte på. Jeg tenkte jo på en måte, jeg er jo fra Haugesund, og av og til så ser jeg rundt meg de som på en måte har nå har blitt en sånn 40-50 år, som var liksom players før. Det er jo ikke sikkert noen som kunne sagt at jeg faller under kategorien selv, men, men det er jo et sånn gøy... Det er jo en ting å skrive om, ikke sant? Altså, vi er den der puppy love, det skriver ikke vi så mye om lenger, første forelskelse, liksom den type holde hånd og type sanger, er ikke så veldig troverdig.
0: Sitte på berg og se hva du har. Ja.
1: Så jeg synes jo det er litt gøyere å prøve å finne litt andre vinklinger for det da.
0: Kult. Gjør ikke det også at... For stien er veldig kul, og det er jo allsangmateriale veldig mange låtene, og så er det ikke det at du treffer veldig mange generasjoner?
1: Jo, det ser vi jo på konsertene våre nå, og for så vidt opp på statistikken, vi har jo statistikk på Spotify, og ser jo på en måte hvilke aldersgrupper som hører på og sånt, og det har blitt, det er veldig jevnt nå. Det er sånn der 23% på alle de fire store aldersgruppene, liksom, og så er det et par prosent på de eldste og de yngste.
0: Kult.
1: Ja, det er egentlig veldig gøy, og det ser vi jo på konsertene. Ja. At det er overraskende nok, så har det rekruttert ganske mye yngre folk. De fleste som går på konsert nå er sånn typ 20-30, liksom.
0: Ja, ja. Pluss et par seniorer.
1: Pluss et par sånne seniorer på min alder.
0: Ja. Hvordan ble høsten for Drigard?
1: Ja, nå er det jo låtskriving og øving og inn, det er egentlig nytt show og sånt sånn, men vi skal på en liten turné i november, så 19. november spiller vi på Folken.
0: Ja!
1: Så da er alle hjertelig velkommen, der er det fremdeles noen billetter igjen.
0: Ja, ok, ja. Ja, det er faktisk det.
1: Det blir veldig kjekt, så skal vi til Odda og Bergen den samme helgen, før det blir den store juleshowet i Haugesund som har vært år.
0: Ja, det gleder vi oss til. Nå er jo albumet ute, single ute i dag,
1: ute, ja.
0: Eller rett før helgen og fredag. Mm. Blir det mer låter frem til turnéen, eller hvordan er det?
1: Ja, ikke nå, men vi skal nok denne la... Jeg har ikke helt tro på det der, og så på en måte teppebomba med låter hele tiden, så skal få låter. Låtene skal få lov til å vokse litt før neste kommer. Men vi har en låt klar som kommer senere, og vi skal i studio med Espen Lind i januar.
0: Oi.
1: Så da, og jeg holder på å skrive til det nå.
0: Yes.
1: Ja,
2: Så det, det veldig kjekt.
0: Det blir travelt.
2: Ja, det alltid travelt med Fordrikard.
0: Det ikke godt det var travelt?
2: Jo, det jeg elsker det.
0: Men da skulle spille litt mer her også. Altså Folken 19. november, inn på Folken og fordrage billetter der, eller ja. På deres hjemmeside. Har dere hjemmeside?
1: Ja, vi har hjemmeside, Fordrikard.no. Du finner linker der, og ellers er det jo Folken.no, du finner billetter. Og så kommer det flere show i Stavanger og Sandnes utover våren.
0: Ja. Blir det fortsettelse av turnéen, eller blir det et annet konsept, eller?
1: Ja, litt andre konsepter, men det skal vi komme tilbake
0: til. Ja, for,
2: det kan vi si. Jeg ikke helt klar nå.
0: Veldig bra, Ole-Jon, som bor på rette siden av Boknafjorden, tatt turen innom her i dag, inn og stream både albumet, som veldig kult, og ikke minst låten som kom rett før helga, Farvel med en veldig, veldig fin låt. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg kom.

endelig i Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen lanserer en ny skoleplan for å snu de svake resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse, reporter André Ødeby.
1: Regjeringen vil prioritere mer smågruppeundervisning I statsbudsjettet og bevilger 465 millioner kroner til skolesatsingen. De foreslår en endring av skolehverdagen på første og andre trinn med mer lek og fysisk aktivitet. De ønsker også nye læreplaner I norsk, der lesing og skriving får mer plass.
0: President Vladimir Putins parti Forent Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. Etter en gressbrann vest I London fant en forbipasserende beinrester, og dette viste seg å være levninger etter Joanne Sheen, som har vært savnet siden 2019. To menn fra Southampton nå siktet for drap og sammensvergelse til drap. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber, død. Han ble 27 år gammel. Det opplyser en talsperson for familien. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget I Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen utsatt fra desember til 1. juni I 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner I året på husdrift I det nye bygget. Husleie-tvistutvalget mottok I fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer I en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braute H. Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards på Nationaltheatret I Oslo I går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 I går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp I stiv kuling på kysten I sør og til fjells. Fra I formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Fin flyt I trafikken, det riktig nok morgen rushet på vei til jobb. Det begynner å hoppe seg opp med forsinkelser både forbi Mellan og Meling, på Tananger mot Snøde og Sola. Det så også ut til å være de vante forsinkelsene på E39, både forbi Sandnes inngangen fra Stangeland, men også I Stavanger og forbi sykehuset, både Hillevåg og inn mot, for både fra Marie Ro og Hinna. Der det også de sett vanlige forsinkelsene denne mandagsmorgen. Kan kjapt ta med oss også at det streik som gjenfører til 235 innstilte togavganger I dag og I morgen. Det Vy og lokomotivfører som har gått til streik, de gjorde det fredagsmorgen. Når det sagt, her på Jærbanen så det Go-Ahead som drifter, og der det ikke tatt ut streik enn så lenge. Flyter det fint I trafikken der. Vi skal til mer musikk. Dette nå No Kane. Klokka blitt 8:04, og senere I morgenshowet så skal vi få besøk ifra Målgud, bandet fra Tasta, som har sluppet nytt album, og skal til Folken for å spille konsert den 3. oktober. Straks hører du mer ifra Målgud når Snorre og Tore kommer på besøk. Så det altså No Kane I mellomtiden med American Cars. Jeg Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø. God morgen!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arild Østbø i Vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skåret for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Zinckernagel som hadde 18. I Opos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Eigersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med oss at Sorry Diarra har satt målrekord i Opos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nærbø tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligaen. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Billy Ocean i morgenshowet. Get out of my dream, get into my car. 5 minutter på 8:30 klokka nærmer seg 8:30 allerede. Mandagsmorgen, 21. september. Målgud, bandet Fatasa, de kommer klokka 9. Da skal de snakke om det nye albumet deres og om konserten på Folken som 3. oktober. Rett over klokka 9 får vi besøk fra Snorre og Tore. På vei til jobb i dag tidlig. Flytter fint, pynne og en god del røskjenner på motorveien, særlig fra Stavanger og sørgående retning. Ellers begynner ting å normalisere seg.

0: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen er utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braut Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostyme Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det er ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 14 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Therese Kate, som også skal til fiskefiren. Det skal vi snakke om senere i uka. Her rotter du de med Love Him Anyway, 8:55. Denne mandagsmorgen begynner å lese seg opp i trafikken, eller flokene, trafikale floker, de begynner å slippe opp. Det kan være enkelte forsinkelser igjen, og det kan dra fortsatt litt tid fra Stavanger i retning Sandnes, men vi på riktig ende av morgenrøsje. Det begynner å lese seg opp.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

La meg seg 9 allerede denne mandagsmorgen 21. september, skøtt rett over klokken 9. Da skal vi få besøk fra Snorre og Tore fra Tastabandet Målgud. De er populære, de har vært med for Posture Bygge, vært med for Sisse Cowboy, spilt på Mablis og har sluppet nytt album. Skal spille konsert på Folken 3. oktober. Mer fra de etter hvert. Og til en annen artist, litt kontroversielt nå, Ed Sheeran sier at han vurderer å legge opp. Ed Sheeran, artisten, sier at han vet ikke om han skal stå på scenen igjen. Det var lørdag, da holdt Ed Sheeran sin første konsert siden rapperen Macklemore ble droppet fra Superstjerns turné fordi han viste støtte til Palestina fra scenen. Før den britiske sangeren gikk på scenen i Philadelphia lørdag, så ble det avholdt en pro-palestinsk demonstrasjon utenfor arenaen. Til publikum sa Ed Sheeran at han vurderte om hans tid, eller det ble litt vurdert egentlig om hans tid bak mikrofonene over. Han vet ikke om han kan stå på scenen igjen, eller om han i det hele tatt vil være artist. Kritikken har haglet siden det ble kjent at Ed Sheeran hadde valgt å droppe opp avhengsartistene Macklemore fra USA-turnéen The Loop Tour, fordi rapperen viste Gazas støtte fra scenen. Ifølge Ed Sheeran ble den upopulære avgjørelsen tatt etter press fra turnéarrangørene, blant annet forretningsmann Robert Kraft, som eier Gillette Stadium i Boston, der Ed Sheeran og Macklemore skulle spilt. Resten av turnéens oppvarmingsartister og Ed Sheerans eget band trakk seg i protest. Pro-palestinske grupper har oppfordret til både boykott og demonstrasjoner etter bråket rundt sparkingen av Macklemore. Ed Sheeran sier at han gjør feil. Det som skjer i Gaza er katastrofalt, uproporsjonalt og kan ikke forsvares. Hjertet mitt er knust av de enorme ødeleggelsene. Og deretter så ba han om unnskyldning for det som hadde skjedd de siste dagene. Han har vært nødt til å ta mange avgjørelser, vanskelige avgjørelser, og han gjør feil. Han er veldig lei seg for det, sier Ed Sheeran, som nå altså kan ha spilt sin siste konsert og lagt sin siste musikk.

han har spilt sin siste artist altså, Ed Sheeran, som sier han har vurdert å legge opp etter Gaza-kontroverset der flere oppvarmingsartister ikke kunne spille når Ed Sheeran spilte i Boston på lørdag her til dem. Jeg sier som 7 minutter på 9, så er dette Ruben og Miriam Bryant. Du har

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
1: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslistene teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om det medlem I et trosamfunn på Brunnøysundregistrene.
0: Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo I skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet I Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer I aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet I Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte I eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og I dag starter Spis ute uka I Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette den siste utgaven med den laveste prisen fra mars 2027. Justeres priserne opp, det skriver RA Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp I stiv kuling på kysten I sør og til fjells. Fra I formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, stort sett flyter ganske fint på vei til jobb. Når det sagt, så har det jo vært det vante morgenrushet på vei til jobb, som nå har sluppet opp. Det flyter veldig fint for de aller fleste og på Jærbanen. Nå kom der meldinger fredagsmorgen at det streik. 46 lokomotivfører gått ut I streik, men det blir ikke påvirket her. Vi har meldt at det 235 innstilte togavganger I dag og I morgen. Her det Go-Ahead som opererer for Jærbanen, og Jærbanen flyter som vanlig. Et par forsinkelser kan det fort være, men ellers flyter det som vanlig. Og Jærbanen, verre det for Sørlandsbanen. Og altså tog som operert av vi. Vi skal straks til Målgutt. Før den tid så skal du få Tobias Sten med hånd I hånd. God morgen.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Spellemannsprisvinner og countrystjerner ifra Stord, Tobias Sten, med hånd i hånd ute I trafikken. Det flyter som normalt nå. Det skal være fin flyt og ingen store forsinkelser igjen fra morgenrushet på vei til jobb. Når det sagt også, så var det ganske fin flyt I morgenrushet tidligere dag. Målgud, de tilbake igjen. De har nylig sluppet nytt album, og de skal også innta Folken om ikke så veldig lenge. Det populære bandet fra Tasta. Jeg sier vel Tasta, jeg vet ikke om alle bandmedlemmerne fra Tasta, men det kan vi jo få fasit på, eller få svar på nå akkurat nå, for vi har fått et storfint besøk fra både Snorre og Tore fra bandet som har sluppet nytt album. Aller først, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Hvor mange dere fra Tasta?
1: Fire av fem.
0: Mm. Hvem siste?
1: Jeg har en sånn, litt sånn halsleden importert fra en liten plass etter Stokka.
0: Ja. Dere godtar folk fra Stokka, altså?
1: Ja, men vi hadde ikke valg.
0: Hvem han fra Stokka?
1: Det Arne Magnus på trommer.
0: Trommer sånn at de jo litt sånn.
2: Så de jo litt sånn ja. Sammen. Så vi tenkte, det lov hvis, hvis en skal ikke være fra Tasta, så kan det være trommelsen.
1: Ja,
2: det går.
0: Nytt album, hva heter albumet?
1: Det heter Mens verden går til helvete. Passende titel, tenker jeg.
0: Ja, det gjør jo forsovet det på mange måter.
1: Ja, det var liksom det forrige albumet vi ga ut heter Hverdagseventyret. Det handler om på en måte alt det kjekke som skjer i hverdagen. Siden den gang, vi bare liksom regnet litt på det og så litt på det, så har det skjedd ganske mye drit i verden. Det har blitt et mørkere sted på mange vis. Og så følte vi som vi kan ikke bare fortsette å liksom leve I vår egen lille positive boble ute på Tasta der. Så vi følte vi måtte adressere det, og vi adresserer det litt I teksten også I albumet. Og så endte vi egentlig bare på at vi trenger litt positivitet, men vi må adressere at ting mørkt. Så da ble det Mens verden går til helvete.
0: Ja, en single har slapp I sommer, Dynastiet, den jo kanskje litt hardere. Ja. Det på en måte den stilen dere går for på det nye albumet?
1: Det litt hardere, vil du ikke si det?
2: Jo, jeg vil si det. Og det jo fascinerende, fordi vi jo fem stykker I bandet. Og det jo ikke til å skjule at vi har forskjellige musikkpreferanser. Og jeg jo veldig svag for pop generelt. Men jeg liker også rock, jeg liker metal. Så de har klart å overbevise meg da om at flertallet av sporer på skiva som du sier, litt mer harde. Men det kult det også da.
0: Hvorfor energi. Går dere den veien, Tore?
1: Det var litt sånn todelt. Jeg elsker jo rock. Jeg elsker jo pop, altså. Men altså, jeg sånn, jeg var så AC/DC I Tyskland liksom. Så tenkte jeg sånn, herregud, jeg vil bare lage enda mer rock. Ja. Og så var det litt sånn om vi skulle adressere at det gitt litt mørkere verdensbilde, så må du på en måte gjøre det litt mer aggressivt. Så vi tok på oss utestemmen og skrudde opp rengen litt, ikke på alle sanger, men og ble litt mer hardslående.
0: Mm. Siden forrige gang dere var her og snakket, så har det jo skjedd mye. Vi får ofte besøk fra enten det folk som arrangerer konserter, blant annet Mablis, eller om det folk som driver musikalsk verksted, de skreider og de snakker ofte om Målgutt. Føler på en måte at dere veldig populære og veldig voksende. Har dere samme inntrykk? Det har dere, alle skrøyden dere får.
2: Vi, som Tore sier, vi jo I den der bobla ute på Tasta, og vi har jo folk rundt oss som glad I oss, så om det er nok et litt sånn biased bilde, så vi jo, ble jo veldig glad når vi hører sånne ting som det her, for da det kanskje folk som utenfor den umiddelbare kretsen som kommer med sånne komplimenter, så det setter vi jo utrolig stor pris på. Og så skal vi jo på en måte litt sånn janteloven parkert på siden, og så har vi jo faktisk vært så heldige og spilt på Mablis. Vi har vært opp for band som CC Cowboys, Postkyrbygget, og liksom klart å bygge oss en ganske kurante CV, vil jeg si. Så det gjør jo at lyden kommer litt bredere og litt lengre ut til folk her og der, så kanskje vi dukker litt mer opp på radaren, og det jo veldig spennende og veldig kjekt.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Målgutt på besøk, Snorre og Tore. De har konsert på Folken 3. oktober. Da blir det release party fra det nye albumet deres. Du, har dere noen gang tenkt på det å satse fulltid som artister? Dere voksende band. Det var en travel sommer. Høsten også blir travel. Vi skal jo snakke mer om konserten på Folken etter hvert. Men har dere en drøm om å bare gjøre dette på fulltid?
1: Altså, hvis du hadde tilbytt meg en million i året for å gjøre det på fulltid, så hadde jeg ikke sagt nei. Men vi blir faktisk spurt av det. Folk som ikke driver med musikk spør sånn, skal jo ikke bare bli fulltid? Og jeg så en sånn TikTok at liksom, folk mobber fulltidsartister, men the jokes are new, for jeg tjener det du tjener på et år på fire år. Ja. Så det er ikke nok penger i det til å satse fulltid, tror jeg. Det andre er at når det ikke er fulltid, så er det mer kos.
0: Ja.
1: Jeg tror at hvis du gjør det 100% fulltid, så kommer du til å jakte litt mer de der firmajobbene som du egentlig ikke har lyst til å ta. Du ender opp i bryllup, og du har ikke lyst til å sitte der engang. Altså sånn, du blir litt mer sånn at du må jakte jobber hele veien, mens når vi gjør det på deltid, så kan vi gjøre det som er gøy, og vi har råd til å si nei til det vi ikke vil. Og så blir det litt mer kos- og kompisprosjekt på en måte.
0: Ja, bra svar.
2: Ja, jeg er veldig enig i det. Det handler om lidenskapen, passion, det at du kan være kreativ i ditt rette element. Det er ikke en jobb du chaser. Det tror jeg har gangen av oss utroligt, altså. Så vi er liksom 0% desperat etter jobb, eller etter liksom å nå noe. Det er bare gøy og kjekt, og det tror jeg folk som er og ser på oss, de ser liksom genuine smil på scenen der. Det er ikke another job, liksom. Vi er der fordi vi elsker det her, og det er jeg overbevist om at smitter positivt over på de som hører på. Så ja, mer av det.
0: Kanskje de gjenspeiler musikken også, at det ikke blir sånn, nå må vi lage mer musikk, nå må vi skape et nytt album. Dette er kanskje genuint album fra deres side. Vi skal høre sang senere. Vi kan jo snakke litt om Haterne faller som fluer, som ble skapt, sa du til meg, Tore, altså dagen etter dere var på Folken forrige gang, og vi hadde release-konsert. Hva låter dette?
1: Nei, det er jo kanskje den mest rocka låten jeg har lagt, da. Det som var, vi hadde release-konsert på Folken for i 2024, ga ut et album, spilte den konserten der. Det var helt sinnssykt fed opplevelse. Det var stappfulle sal, alle kunne sangene våre, og vi ble helt satt ut. Også dagen etterpå, du er så høy på adrenalin og energi, så jeg måtte gå en fjelltur alene for å bare koble av. Og når jeg kom tilbake, så var jeg sånn, jeg trenger enda mer rock. Så jeg begynte å lage den sangen, og jeg var sånn, jeg trenger en fede intro, jeg trenger gitar, jeg trenger trommer, jeg trenger soloer. Vi må lage noe enda bedre live. Og så litt sånn reft at folk snakker om oss da, så Haterne og Faller som Fluer er på en måte litt oss også, at jeg tror egentlig ikke så mange tok oss noe særlig seriøst når vi begynte. Vi tok oss ikke seriøst selv engang, egentlig.
2: Nei, det hører du på bandene også.
1: Ja.
0: Drikult bandene.
1: Takk. Du er den første som sier det.
0: Nei.
1: Er det
0: sant?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Men, det er jo,
1: ja. Vi må alltid forklare.
0: Sorry.
1: Nei, også merket vi at det var et eller annet som skjedde etter Folken. Altså, da ble vi boket til Mablis, vi ble boket til å spille med CC Cowboys, Postkyrebygget og så videre. Altså, et eller annet som klikket. Så da tenkte jeg litt sånn Haterne faller som fluer, litt sånn fede titel, og litt sånn om oss også, at vi ser at vi har klart å på en måte få litt mer traction da. Og det adresseres i aller første tekstlinjer, så sier jeg ser at du er skeptisk, usikker og full av tvil, men før du forlates i kveld skal vi få fram litt smil. Så det
0: Og neste mulighet til å få fram en smil, det er 3. oktober på Folken.
1: Yes,
0: det stemmer. Er det ledige billetter igjen, det nærmer seg 3. oktober?
1: Det stemmer det. Ja, det er løp og kjøp.
0: Løp og kjøp.
1: Enkelt greit.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja.
0: Snorre, Tore, tusen takk for besøket, så snakkes vi på Mablis. Nei, på Folken, sorry. Mablis neste år.
2: Takk skal du ha.

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer i aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet i Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte i eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen er relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og i dag starter Spis ute uka i Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner fram til søndag 27. september. Dette er den siste utgaven med den laveste prisen. Fra mars 2027 justeres priserne opp, det skriver Ara Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spådd oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlig bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 14 grader.

21 Pilots med Stressed Out. 5 minutter over 9:30 er klokka blitt. Mandagsmorgen 21. september. En mandag, det skjer ganske mye i dag. Det jo fortsatt lokomotivførerstreik. Det over 200 innstilte togavganger for Vy. Nå det heldigvis Go-Ahead som opererer togene her på Jærbanen, så det ikke streik der. Flyter det ok. Andre ord. Ellers skal Ståle Solbakken ha pressekonferanse før Nations League-kampen mot Danmark. De måtte avlyse trening i Norge. Det var for få spillere, men nå både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard resten av gjengen på plass når Norge skal spille mot blant annet Danmark, Wales og Cristiano Ronaldo på Ullevål.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Klokka basert kvart på ti. Denne mandagsformiddagen blitt nå etter hvert. Åge han klar fra klokka ti av. Men for den tid, før vi slipper Åge løst, så skal du få Manfred Mans Urban med Blinded by the Lights.

0: Birdsman med Blinded by the Light. Det klokka sitt begynner med seg 10. Mitt navn Rogg, vi takk så mye for å følge denne mandagsmorgen 21. september, starten på en ny uke, nye minutter, og ikke minst litt oppholdsvær og sol I dag. Det trengs etter det forblåste dagen I går. Skal det egentlig se ut til at det blir oppholdsvær I morgen og før regnværet vender tilbake igjen. Lørdagen blir fin I hvert fall. Lørdag 26. september, så kommer vi vente, den blir fin. Og så det en god del regn og regnbygge. I mellomtida, håper du at den finnes der på dagen, så skal du nå få tøffel før Åke leder deg trygt videre gjennom denne formiddagen.
1: Endelig svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart.

0: toco fondo.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
1: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det forløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges fram om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempoet I skolesatsingen etter beskrivelser av ståa blant norske elever fra både PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. USAs president Donald Trump vil bygge en enorm triumfbue I Washington D.C. for å markere 250-årsjubileet til USAs uavhengighet. Buen skal også ha militær funksjon med plass til droner og skarpskyttere. Planene møter motstand og utfordret I retten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I prinsesse Astrids gravferd på onsdag. Hun deltok også I kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for deg alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet I Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer I aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet I Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte I eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og I dag starter Spis ute uka I Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette den siste utgaven med den laveste prisen fra mars 2027. Justeres priserne opp, det skriver Ara Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder.

mandag 21. august. Takk for at du med. La meg begynne slik. Og i Oslo så står togen, eller på hele Ausland, og det gjør mest fotballen også. Men her i Rogaland er fotballen i fri flyt. Jeg heter Åge, og jeg skal være med alene i en time, og så får jeg Herman med etter 11.

0: type.
1: Ja, Rogalandsfotballen er i fri flyt, og jeg er nødt for å ta med starta med Viking. De skrev i Osloavisen i går at Bodø Glimt ikke tapt siden midten av mai. Hvem er Viking da? De leder tabellen, riktig nok på bedre målforskjell enn Bodø Glimt. Ett mål er det snakk om, og, men de har 50 poeng begge to, og begge lag er allerede sikret Champions League neste sesong. Ikke det er helt fantastisk? Og så har vi en keeper i Viking som er alldeles utrolig gode, til tross for at han begynner å bli noen år. Men Ivan Bø Østbø, han er bare helt fantastisk og sto en enorm kamp i går imot Lillestrøm. Denne ballen skal pokker ikke forbi meg, sa han, og Hiltor. Viking vant 3-0 over Lillestrøm, et lag Viking normalt er slete mot. Og nå topper de altså tabellen. Det er 9 runder igjen, det vil si 27 poeng skal deles ut. Og det kommer til å bli en knivskarp konkurranse mellom Bodø Glimt og Viking. Og det som er litt nervøst, skal jeg si det, det er at oppgjøret Bodø Glimt Viking, det går i Bodø. Ja, det er så langt ned til nummer 3 på tabellen at det kan de bare glemme. Og i går i Stavanger så var det selvfølgelig smikkfullt på stadion, og de hadde en festkveld av en fotballkamp, til tross for et forferdelig vær, hvis du kunne si det. Alle spillerne leverte, og det blir feil å trekke fram noen, men likevel Zlatko Tripic, sin innleggsfot, den må nevnes. Han setter norsk rekord i en sesong, tippeligasesong. Nå er han 19 assister, og han er 9 kamper, og gjør det på. Da kommer flere. Det er klart at den foten hans, den er gysla viktig, men alle 11 sto frem med en god kamp i går. Nå er det vanskelig å komme med på et veldig godt vikinglag.

Så må vi snakke om Obos-ligaen. Bryne reiste til Åsane og skulle møte et vanskelig lag. Et lag som ikke tapt I det siste. De forsterket veldig mye I sommer og har plukket poeng. Mer poeng enn den hadde ventet. Og mot topplag. Og det ville bli en vanskelig kamp sitt I forkant. Men da ville Favrik og Bryne noe helt annet. Etter en halv time så leder Bryne 3-0. Ja, legg på 8 minutter, 38 minutter, så leder Bryne 3-0. Men så måtte Favrik ut med strekk. Håpe Inderland det bare å si en tid til ferien. Så nå. Og så la Engebakken på til 4-0 rett etter pause. Og dermed var kampen kjørte. Og så får man bare håpe at Favrik klar igjen til kampen mot Lyn, men nå det altså landslagspause. Bryne et av formlagene I Obos-ligaen, og når de nå tager pause på sjetteplass, så altså gir kvalik til tippeligaen. Så skal en vite at Bryne starter veldig dårligt, og det laget som spiller I dag, altså spilte I går, de hadde sleget det laget som spilte I april-mai med ganske mange mål. Møye mer bevegelighet, møye bedre midtbane, I det hele taget et møye bedre lag, et angripende lag, et bevegelig lag, et lag som vil. Det bare en nydelse å se på dem. Så hvor skal dette ende henne? De formlaget blant de fire som skal kvelde. Ja, nå vant Odd. Det kommer jeg tilbake til.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekloven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.

Egersund var i Skien i går og skulle plukke poeng ifra Odd, så Brynes konkurrent i plass om opprykk, kvalik til opprykk. Men Egersund var aldri i nærheten. I undervinden så klarte de seg godt, men så fikk de motvind i annen omgang, og det var skikkelig motvind. Til slutt så ble tapet hele 5-1, så de ble knuste der borte, Egersund. Veldig synd. Jeg hadde litt håp etter første omgang, vinner med det, men Odd var mye bedre i annen omgang, og vant fortjent 5-1. Men vanskelig pille å stille for Egersund, og tapet så grusomt. Sandnes Ulf, de hadde taget på Moss i det meste av kampen, og jeg var overgitt over hvor dårlig Moss var. Lite bevegelige, lite villige, dårlige i press, i deilig tøy et rosse lag. Men så var det 20 minutter igjen. Da plutselig sette de i gang Moss. Da begynte de å springe og bevege seg, og bang bang, så stod det 2-1 til Moss. Og Moss gikk umiddelbart tilbake til den fotballen de hadde spilt resten av kampen. Sandnes Ulf overtok initiativ igjen, og det var mest utrolig at de ikke fikk 2-2 på slutten. Men Sandnes Ulf måtte bide i seg tapet. Og når jeg ser på tabellen nå, så, og ser på kampprogrammet til Sandnes Ulf, så synes jeg det er ganske spøye med tanke på å holde seg i divisjonen. Men vi får bare håpe at de vil klare å få de poengene de trenger. Nå er de ett poeng over kvalikplass. Så Sogndal inne her akkurat nå på 14. plass. Sandnes er på 13. plass, altså ett poeng før. Men Sandnes er en veldig mye verre målforskjell enn Sogndal. Nei, det blir spennende haust, både oppe og nede. Og nå må jeg med at det er Haugesund som leder Opos-ligaen akkurat nå, to poeng før Kongsvinger. Ja, da forstår vi hva flyt Rogalandsfotballen er i for tiden.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Været er i dag 13 grader maks, og vinden vil avta utover dagen, heldigvis. Jeg hadde vind, jeg sagt før. I morgen mest ikke vind, 14 grader maks, og oppholdsvær, men overskyet. Onsdag kan vi få mer nedbør frem til torsdags morgen, og så vil det bli 15 grader. Og sol ut på dagen på torsdag, og lite vind. Og lite vind blir det også på fredag, men utrygt for nedbør. Og til helgen er det også utrygt for litt nedbør, men 16 grader på lørdag og søndag er ganske bra. Men altså utrygt for nedbør og overskyet.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen gir ikke etter for norsk press og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ifølge Euronews skal EU-kommisjonen presentere en oppdatert strategi for Arktis i oktober. Tross press fra Norge ser det nå ut til at EU fastholder at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med EUs klimamål. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Norge må være forberedt på at Russland vil ruste opp i skjul etter Ukraina-krigen, ifølge den avtroppede hærsjefen.
1: Vi må planlegge for å bli overrasket, sier generalmajor Lars Skibert Lervik. Han går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha hatt jobben siden 2020. Lervik sier at det kommer til å være behov for soldater på bakken, og at det kommer til å være mye ubemannede systemer. Han understreker samtidig at vi ikke vet hvordan neste krig kommer til å se ut.
0: Reporter André Ødeby. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet i Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer i aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet i Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte i eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen er relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og i dag starter Spis ute uka i Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner fram til søndag 27. september. Dette er den siste utgaven med den laveste prisen. Fra mars 2027 justeres priserne opp, det skriver Ara Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Hvordan går det med deg?
0: Jo, det går bedre og bedre.
1: Hva sier legen?
0: Nå var jeg jo selv legen rett før helgen på fredag, og da hadde blodtrykket vært normalt etter. Det var veldig lågt.
1: Oi.
0: Men nå hadde jeg blodtrykk som en 20-åring.
1: Bevar meg vel.
0: Ja, og så har jeg fått noen kanontabletter å sove på, for det er ikke, jeg har sovet dårlig om nettene på grunn av ribbegreier og tull og vas.
1: Hjernerystelsen som rekner for å være over, eller?
0: Nei, den kan sitte i en vega til og gjerne enda lenger. Det er en ganske stor kul bak på hovedet, og det, sier legen, er gjerne i blodet som siger nedover, og så gjør at kulen faktisk vekser i plassen for å bli mindre.
1: Du. Så da, du er jo glad i å gå tur, Åge, så da blir det ikke noe tur med det første.
0: Nei, det blir veldig korte ture. Jeg er jo Kiwi her, jeg bor, og jeg tar en runde rundt Kiwi, og det er da en tur på 300 meter.
1: Ja. Du, du vet, huset vi snakket tidligere om dette med allergier og astma og disse her tingene, ja, ja. Så var vi inne på dette med å gå tur i skogen.
0: Ja, stemmer.
1: Som overraskende altså virker på mye andre ting enn det vi hadde forestilt oss.

0: Når jeg nå går tur i skogen, så ser jeg 400 som står og heller rundt tre.
1: Gjør du det? Du sitter noen gang.
0: Nei, nå det hjernerøstelse som ja. Spiller inn.
1: men det er faktisk anbefalt å komme i kontakt med skogen litt mer enn bare gå der. Med enten det gras eller måsen eller bar eller et eller annet sånt. Og i Finland har de tatt dette til nye høyder, for mest det sagt. De har gjort et spennende forsøk. De tok tre barnehager og kjørte inn altså jordskogbunn i plassen for grus og asfalt i barnehagen.
0: Ja.
1: Og så kjørte de en sammenligning på tre barnehager som hadde dette, og tre barnehager som hadde det ikke.
0: Og resultatet ble?
1: At i løpet av en måned så forandret bakteriefloraen seg hos de ungene som hadde skopen. De fikk mye høyere immunforsvar. Og det, det viste på prøver de tok av blodprøver, så viste det.
0: Og, ja, nei, vi vasker oss og syke.
1: Ja, og dem, i avføring og alt mulig, og de hadde betydelig sterkere immunforsvar.
0: Ja, så det.
1: Det er helt utrolig.
0: Ja, men det er litt i mitt liv du snakker om nå, for det er jo et helsemyndighet, og myndighet i mase om å vaske hendene omtrent 100 ganger i dagen. Jeg gjør ikke det.
1: Nei, en skal Det er utrolig.
0: Og vet du hva? Når du går på et offentlig toalett, så er det obligatorisk å vaske hendene etter du vikt ifra deg.
1: Du liksom føler deg som en synder hvis du ikke gjør det.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvis det er bare disse herrene blåsere,
1: ja,
0: så torker hendene, da gjør jeg det ikke. For det auger, bakteriefloraen auger med 20 millioner bakterier i de der varme torkerne. Så de bruker jeg aldri.
1: Og det er ikke de gode bakteriene.
0: Nei, det er langt ifra de gode bakteriene. Det er drittbakterier som du ikke skal ha. Så når de står der og durer, da rister jeg på hovedet, og så bruker jeg albuen til å åpne døra med og går ut.

0: Du opphilt deg mye på en hestefarm i Cuba.
1: Ja, en gar. Jeg tårer mest å si det når det var egentlig min gar, men jeg måtte eie den gjennom noen, for det var ikke lovlig.
0: Ja. Nei.
1: Så, men vi hadde mye heste.
0: Ja, ja.
1: Og det var det. Hestene gikk ute på mark, og så hadde vi en mer der som ikke var temte. Og så var det et par ungdommer som skulle ta inn hestene.
0: Ja.
1: Og så sto alle naboene der og så på, det var mye folk. Og hver gang de to nærmer seg hesten, så sprang hun.
0: Akkurat.
1: Og igjen og igjen og igjen og igjen.
0: Ja, ja.
1: De fikk ikke tak på henne.
0: Nei, men det er normalt på en hest som ikke vender seg til mennesket.
1: Ja, og så må jeg bare skyde inn der nå, at det er litt stygt å si det, men kubanere tror at de vet alt, og de kan alt veldig mye bedre enn utlendinger. Utlendinger forstår ingenting.
0: Ja, men det er akkurat som nordmenn det.
1: Og så, med det som skjedde, så sa jeg med deg, gå vekk.
0: Nå er jeg spent.
1: Ja, og så gikk...
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Så gikk jeg ut, det var 50 meter eller noe sånt, mot hesten. Og hun stod der. Så gikk... Og der, de hadde ikke grime, vet du, for det er luksus.
0: Ja.
1: Så hesten hadde ikke... Så jeg tok den i manen, bare rett bort og tok den i manen, snudde meg rundt og lette den av og gikk.
0: Du er hestekviskere!
1: og vet du hva naboene sa da?
0: Ja.
1: Og hesten forstår ikke at han er utlending.
0: Oi, oi, oi. Ja, noe måtte jo finne på. Men da er du hestekvisker, Herman. Nå er jeg øvig.
1: Nei, vi har det felles også.
0: Velkommen på laget.
1: Ja, takk, takk, takk.
0: Og, ja, men du skal spille bingo i kveld.
1: Ja, og det er så mange, det er 100.000 jackpot, og det er så mange lykketall at jeg ikke mister kontrollen.
0: Men det må du gjøre.
1: Nei, jeg har ikke kontroll på det der, så det. Men jeg tror at det er 9 lykketall.
0: Herlighet, med steile bretten.
1: Ja, det er, jeg kjenner jeg blir nesten stiv i kroppen bare jeg tenker på det.
0: Ja, ja. Det kommer til å bli galspennende, og måtte ikke disse 9 lykketallene komme til å begynne med.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Men det en plass jeg alltid må innom.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei. En elefant?
5: Nei. En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Jeg nevnte han ifra
1: Nei, du sa Karmøy. Du sa Karmøy, men jeg forstod ikke forbindelsen.
0: Nei, forbindelsen var rett og slett at i Dagbladet så hadde de kontaktannonser før i tida. Og de la seg, ikke for at jeg hadde tenkt å ta dem med, men det var underholdende.
1: Ja, hvem leser ikke deg? Alle leser deg.
0: Og en gang så stod der, kvinne ønsker mann i alderen 35 til 50 år.
1: Ja.
0: De obligatoriske turene i skog og mark.
1: Ok.
0: Og så stod der, billettmerke, ikke fra Karmøy.
1: Jeg trodde du skulle si noe om hest.
0: Nei, nei, det var ikke noe med hest.
1: Så var det dette Karmøy.
0: Dette var jenta som søkte mann. Og hun hadde tydeligvis erfaring.

endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

Klokka dreier seg mot 12. Åge og Herman sier tusen takk for fulle og ønsker deg en strålende dag. Og så snakkes vi i morgen, gjør vi ikke det? Ha det godt! Hear the clock ticking on the wall.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
1: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
0: Reporter André Ødeby. Det har vært en trafikkulykke i Balsfjord der en varebil har kjørt av veien. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Politi og ambulanse på stedet. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. Det tilsvarer godt over 4 milliarder norske kroner. Tilsynet mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser eller til å utlede interessene deres. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag, opplyser det svenske kongehuset. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet i Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer i aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet i Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte i eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og i dag starter Spis ute uka i Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette den siste utgaven med den laveste prisen. Fra mars 2027 justeres priserne opp, det skriver RA Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Love, der ble det Kygo først ut igjen I arbeidsuke på kontoret Aslak stempler inn, Åge og Herman Hører du mer fra igjen I morgen tidlig Travelt hos oss I dag, vi har besøk Ole Jørn Borum fra Ford Record Ford Record med ny låt og konsert på Folken Vi har gutta I Målgud inne, og vi har besøk av Hilde Svela, som har med seg ny musikk til oss. En travel mandag. Vi skal til Ford Record, rett rundt hjørnet. Aller først, så dette her Harry

0: Det populære bandet Ford Record, som du har hørt mye her på radioen, de ute med ny låt. En ganske spesiell, annerledes type låt som gjerne ikke gjenspeiler bandet helt, men at den veldig fin på veldig mange måter, det han. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet fra Ole Jon Borum. Ole Jon, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg holdt på å si langveis ifra, men du vel blant de få i bandet som bor her i regionen.
1: Ja, da, jeg jo gjer alle biler i Ford Record, så jeg bor i Stavanger, ja.
0: Ford Record, vi har jo spilt mye av låtene dine, deres. Astronauten også, som var for det forrige album, vi har jo spilt mye her, men nå, nå slipper dere en ny låt, og det jo en ganske viktig og spesiell låt for dere.
1: Ja, det jo det, spesielt for meg egentlig, for det var en historien bak låten, at jeg hadde en venn som tok sitt eget liv i fjor, og jeg ble invitert til å spille i begravelsen hans av familien og vennegjengen, på en måte, så fant ut at jo, jeg kan være med og bidra med en låt. Han var for så vidt knyttet til bandet, men han var advokat nå. Og han var fan av bandet, så jeg spilte en av våre låter i begravelsen. Og denne sangen handler om å stå i kirka foran familie og venner og spille en sang. Det er jo ikke denne sangen jeg spiller, men denne sangen handler om å spille den sangen.
0: Ja, denne låten heter Farvel, min venn. Den slapp dere på fredag rett før helge. Om jeg kan spørre deg, hvordan er det? Og en ting, og selvfølgelig stå i en begravelse og synge, men og da skaper denne låten her, hva har gått gjennom deg da, om jeg kan spørre?
1: Altså, når jeg sitter og skriver sanger, det er jo jeg som skriver det her, mye av de sangene, så er det jo på en måte et utløp for følelser, ikke sant, og ting jeg tenker på, eller hva det skulle være, og det er en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt noen gang. Jeg har aldri gjort det før, stått og spilt på den måten. Jeg håper jeg slipper å gjøre det igjen, men, men jeg gjør det egentlig gjerne igjen, fordi det var en veldig sterk og veldig fin opplevelse, og det er noe som er verdt å skrive om, tenkte jeg.
0: Sangen er veldig fin. Apropos den, altså falleferdig fuckboy, hvor kommer det fra?
1: Helt annet.
0: Ja, vet du noe helt annet? Hvor kommer det fra?
1: Nei, det var egentlig bare en gøy ordlek som jeg tenkte på. Jeg tenkte opp på en måte, jeg er jo fra Haugesund, og av og til så ser jeg rundt meg de som på en måte har nå har blitt en sånn 40-50 år, som var liksom players før. Det er jo ikke sikkert noen som kunne sagt at jeg faller under kategorien selv, men, men det er jo et sånn gøy... Det er jo en ting å skrive om, ikke sant? Og så vi er den der puppy love, det skriver ikke vi så mye om lenger, første forelskelse, liksom den type holde hånd og type sanger, er ikke så verdig troverdig.
0: Sitte på berg og se hva du har. Ja.
1: Så jeg synes jo det er litt gøyere å prøve å finne litt andre vinklinger for det da.
0: Kult. Gjør ikke det også at... For Stine er veldig kul, og det er jo allsangmateriale veldig mange låtene, og så er det ikke det at du treffer veldig mange generasjoner?
1: Jo, det ser vi jo på konsertene våre nå, og for så vidt opp på statistikken, vi har jo statistikk på Spotify, og ser jo på en måte hvilke aldersgrupper som hører på og sånt, og det har blitt, det er veldig jevnt nå. Det er sånn der 23% på alle de fire store aldersgruppene, liksom, og så er det et par prosent på de eldste og de yngste.
0: Kult.
1: Ja, det er egentlig veldig gøy, og det ser vi jo på konsertene. Ja. At det er overraskende nok, så har det rekruttert ganske mye yngre folk. De fleste som går på konsert nå er sånn typ 20-30, liksom.
0: Ja, ja. Pluss et par seniorer.
1: Pluss et par sånne seniorer på min alder. Ja.
0: Du, hvordan blir høsten for Rikard?
1: Ja, nå er det jo låtskriving og øving og inn, det er egentlig nytt show og sånt, men vi skal på en liten turné i november, så 19. november spiller vi på Folken.
0: Ja.
1: Så da er alle hjertelig velkommen, der er det fremdeles noen billetter igjen.
0: Ja, ok, ja. Ja, det er faktisk det.
1: Det blir veldig kjekt. Så skal vi til Odda og Bergen den samme helgen, før det blir den store juleshowet i Haugesund som har vært år.
0: Ja, det gleder vi oss til. Nå er jo albumet ute, single ute i dag,
1: ute, ja.
0: Eller rett før helgen og fredag. Mm. Blir det mer låter frem til turnéen, eller hvordan er det?
1: Ja, ikke nå, men vi skal nok denne la... Jeg har ikke helt tro på det der, og så på en måte teppebomba med låter hele tiden, låtene skal få lov til å vokse litt før neste kommer. Men vi har en låt klar som kommer senere, og vi skal i studio med Espen Lind i januar.
0: Oi.
1: Så da, og jeg holder på å skrive til det nå.
0: Yes.
1: Ja,
2: Så det, det veldig kjekt.
0: Det blir travelt.
2: Ja, det alltid travelt med foredrikkort.
0: Det ikke godt å være travelt?
2: Jo, det jeg elsker det.
0: Men du skulle spille litt mer her også. Altså Folken 19. november, inn på Folken og fordrage billetter der. Eller ja. På deres hjemmeside. Har dere hjemmeside?
1: Ja, vi har hjemmeside, foredrikkort.no. Du finner linker der. Og ellers er det jo folken.no, du finner billetter. Og så kommer det flere show i Stavanger og Sandnes utover våren.
0: Ja. Blir det fortsettelse av turnéen, eller blir det et annet konsept, eller?
1: Ja, litt andre konsepter, men det skal vi komme tilbake
0: til. Ja, det
2: kan jeg si. Jeg er ikke helt klar nå.
0: Veldig bra, Ole-Jan, som bor på rette siden av Boknafjorden, tatt turen innom her i dag. Inn og stream både albumet, som veldig kult, og ikke minst låten som kom rett før helga. Farvel med en veldig, veldig fin låt. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg kom.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arel Østbø i Vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skårte for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Zinkernagel som hadde 18. I Obos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Øygersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med oss at Sori Diarra har satt målrekord i Obos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nærbø tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligaen. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

En kikk innom været vårt, som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest brisbare for de fleste, I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

0: sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Ill, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

synger Weight of It All. Og da hørte du fra Ford Rekord denne timen. Slapp ny låt rett før helgen. Forbereder seg på konsert I Folken I november. Ganske nøyaktig to måneder til akkurat tror jeg 19. november var det som var datoen. Owl City får det nå. Fireflies før nyheter.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
1: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
0: Reporter André Ødeby. Men energiminister Terje Aasland ikke fornøyd. Han sier at Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, og han hevder EU helt avhengig av norsk gass. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. De mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen etter at de har blitt kastet ut av Det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret etter råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Pink og Willow Say Chart.
1: Målgud, de tilbake igjen. De har nylig sluppet nytt album, og de skal også innta Folken om ikke så veldig lenge. Det populære bandet fra Tasta. Jeg sier vel Tasta, jeg vet ikke om alle bandmedlemmer er fra Tasta, men det kan vi jo få fasit på, eller få svar på nå akkurat nå, for vi har fått et storfint besøk fra både Snorre og Tore fra bandet som har sluppet nytt album. Aller først, gratulerer med nytt album.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Hvor mange er dere fra Tasta?
2: Fire av fem.
1: Mm. Hvem er siste?
2: Jeg har en sånn, litt sånn halsleden importert fra en liten plass etter Stokka.
1: Ja. Dere godtar folk fra Stokka, altså?
2: Ja, men vi hadde ikke valg.
1: Hvem er Karen fra Stokka?
2: Det er Arne Magnus på trommer.
1: Trommesene, de er jo litt sånn.
3: Så de er jo litt sånn ja. Sammen. Så vi tenkte, det er lov. Hvis en skal ikke være fra Tasta, så kan det være trommesen.
2: Ja,
3: det går.
1: Nytt album, hva heter albumet?
2: Det heter Mens verden går til helvete. Passende titel, tenker jeg.
1: Ja, det gjør jo forsovet det på mange måter.
2: Ja, det var liksom, det forrige albumet vi ga ut heter Hverdagseventyr, og handler om på en måte alt det kjekke som skjer i hverdagen. Siden den gang, vi bare liksom regnet litt på det og så litt på det, så har det skjedd ganske mye drit i verden. Mm. Det har blitt et mørkere sted på mange vis. Og så følte vi som vi kan ikke bare fortsette å liksom leve i vår egen lille positive boble ute på Tasta der. Så vi følte vi måtte adressere det, og vi adresserer det litt i teksten også i albumet. Og så endte vi egentlig bare på at vi trenger litt positivitet, men vi må adressere at ting er mørkt, så da ble det Mens verden går til helvete.
1: Ja, en single har slapp i sommer, Dynastiet, den er jo kanskje litt hardere. Er det på en måte den stilen dere går for på det nye albumet?
2: Det er litt hardere, vil du ikke si det?
3: Jo, jeg vil si det. Og det er jo fascinerende, fordi vi er jo fem stykker i bandet. Og det er jo ikke til å skjule at vi har forskjellige musikkpreferanser. Og jeg er jo veldig svag for pop generelt. Men jeg liker også rock, jeg liker metal. Så de har klart å overbevise meg da om at flertallet av sporer på skiva er, som du sier, litt mer harde. Men det er kult det også da.
1: Hvorfor energi. Går dere den veien, Tore?
2: Det var litt sånn todelt. Jeg elsker jo rock. Jeg elsker jo pop, altså. Men altså, jeg er sånn, jeg var så AC/DC i Tyskland liksom. Så tenkte jeg sånn, herregud, jeg vil bare lage enda mer rock. Ja. Og så var det litt sånn, når vi skulle adressere at det er et litt mørkere verdensbilde, så må du på en måte gjøre det litt mer aggressivt. Så vi tok på oss utestemmen og skrudde opp rengen litt, ikke på alle sanger, men og ble litt mer hardslående.
1: Mm. Siden forrige gang dere var her og snakket, så har det jo skjedd mye. Vi får ofte besøk fra enten det er folk som arrangerer konserter, blant annet Mablis, eller om det er folk som driver musikalsk verksted, de skreider og de snakker ofte om Målgutt. Føler på en måte at dere er veldig populære og veldig voksende. Har dere samme inntrykket? Det har dere alle skrøyden dere får.
3: Vi, som Tore sier, vi er jo i den der bobla ute på Tasta. Og vi har jo folk rundt oss som er glad i oss. Så om det er nok et litt sånn biased bilde. Så vi er jo, ble jo veldig glad når vi hører sånne ting som det her, for da er det kanskje folk som er utenfor den umiddelbare kretsen som kommer med sånne komplimenter, så det setter vi jo utrolig stor pris på. Og så skal vi jo på en måte litt sånn janteloven parkert på siden, og så har vi jo faktisk vært så heldige og spilt på Mablis. Vi har vært opp for band som CC Cowboys, Postkyrbygget, og liksom klart å bygge oss en ganske kurante CV, vil jeg si. Så det gjør jo at lyden kommer litt bredere og litt lengre ut til folk her og der, så kanskje vi dukker litt mer opp på radaren, og det er jo veldig spennende og veldig kjekt.

0: Knallgutt på besøk, Snorre og Tore. De har konsert på Folken 3. oktober. Da blir det release party fra det nye albumet deres. Du, har dere noen gang tenkt på det å satse fulltid som artister? Dere voksende band. Det var en travel sommer. Høsten også blir travel. Vi skal jo snakke mer om konserten på Folken etter hvert. Men har dere en drøm om å bare gjøre dette på fulltid?
1: Altså, hvis du hadde tilbytt meg en million I året for å gjøre det på fulltid, så hadde jeg ikke sagt nei. Men vi blir faktisk spurt av det. Folk som ikke driver med musikk spør sånn, skal jo ikke bare bli fulltid? Og jeg så en sånn TikTok at liksom, folk mobber fulltidsartister, men the joke's on you, for jeg tjener det du tjener på et år på 4 år. Ja. Så det er ikke nok penger I det til å satse fulltid, tror jeg. Det andre at når det ikke fulltid, så det mer kos.
0: Ja.
1: Jeg tror 100%. At hvis du gjør det 100% fulltid, så kommer du til å jakte litt mer de der firmajobbene som du egentlig ikke har lyst til å ta. Du ender opp I bryllup, og du har ikke lyst til å sitte der engang. Altså sånn, du blir litt mer sånn at du må jakte jobber hele veien, mens når vi gjør det på deltid, så kan vi gjøre det som gøy, og vi har råd til å si nei til det vi ikke vil. Og så blir det litt mer kose kompisprosjekt på en måte.
0: Ja, bra svar.
2: Ja, jeg veldig enig I det. Det handler om lidenskapen, passion, det at du kan være kreativ I ditt rette element. Det ikke en jobb du chaser. Det tror jeg har gangen oss utroligt, altså. Så vi liksom 0% desperat etter jobb, eller etter liksom å nå noe. Det bare gøy og kjekt, og det tror jeg folk som og ser på oss, de ser liksom genuine smil på scenen der. Det ikke åja, another job liksom. Det vi der fordi vi elsker det her, og det jeg overbevist om at smitter positivt over på de som hører på. Så ja, mer av det.
0: Kanskje det gjenspeiler musikken også, at det ikke blir sånn, nå må vi lage mer musikk, nå må vi skabe nytt album. Dette kanskje genuint album fra deres side. Vi skal høre sang senere. Vi kan jo snakke litt om Haterne faller som fluer, som ble skapt, sa du til meg, Tore, altså dagen etter dere var på Folken forrige gang og hadde release-konsert. Hva låter dette?
1: Nei, det jo kanskje den mest rocka låten jeg har lagt. Det som var, vi hadde release-konsert på Folken i 2024, ga ut et album, spilte den konserten der. Det var helt sinnssykt fed opplevelse. Det var stappfull og sal, alle kunne sangene våre, og vi ble helt satt ut. Også dagen etterpå, du så høy på adrenalin og energi, så jeg måtte gå en fjelltur alene for å bare koble av. Og når jeg kom tilbake, så var jeg sånn, jeg trenger enda mer rock. Så jeg begynte å lage den sangen, og jeg var sånn, jeg trenger en fede intro, jeg trenger gitar, jeg trenger trommer, jeg trenger soloer. Vi må lage noe enda bedre live. Og så litt sånn reft at folk snakker om oss da, så Haterne faller som fluer på en måte litt oss også, at jeg tror egentlig ikke så mange tok oss noe særlig seriøst når vi begynte, men tok oss ikke seriøst selv engang egentlig.
2: Nei, det har du på bandene også.
1: Ja.
0: Drikult bandene.
1: takk. Du den første som sier det.
0: Nei.
1: Det
0: det sant?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Det jo,
1: men må alltid forklare.
0: Sorry.
1: Nei, også merket vi at det var et eller annet som skjedde etter Folken. Altså, da ble vi boket til Mablis, vi ble boket til å spille med CC Cowboys, Postkyrebygget og så videre. Altså, et eller annet som klikket. Så da tenkte jeg litt sånn, Haterne faller som fluer, litt sånn fede titel, og litt sånn om oss også, at vi ser at vi har klart å på en måte få litt mer traction, da. Og det adresseres I aller første tekstlinjer, så sier jeg ser at du skeptisk, usikker og full av tvil, men før du forlates I kveld skal vi få fram litt smil. Så det
0: Og neste mulighet til å få fram en smil, det 3. oktober på Folken.
1: Yes,
0: det stemmer. Det ledige billetter igjen, det nærmer seg 3. oktober.
1: Det stemmer det. Ja, det løp og kjøp.
0: Løp og kjøp.
1: Enkelt og greit.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja.
0: Snorre Tore, tusen takk for besøket, så snakkes vi på Mablis. Nei, på Folken, sorry. Mablis neste år.
2: Takk skal du ha.

det er Rita fra Lofthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset, nederst i Oltedal.

En kikk innom været vårt, som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest brisbare for de fleste, I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
4: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjøholmane Bil her på Bryne.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
10: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapp hus, du vet at det går ned her
11: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Det Miles Smith. Du hørte My Mess denne timen da, gutta I Målgud, som forbereder release-konsert på Folken og ute med nytt album.

0: Her VG-nyhetene. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
1: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med rundt 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa i Portugal. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret etter råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

En kikk innom været vårt, som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest brisbare for de fleste, I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

Det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø-Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø-Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arild Østbø i vikingburet hindrer bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skåret for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Sinkernagel som hadde 18. I Obos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Egersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med med oss at Sori Diarra har satt målrekord i Obos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nerve tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligan. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

En kikk innom været vårt, som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene. 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest bris bare for de fleste. I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Du hørte Don't Start Now, og da det nyheter rett rundt hjørnet. Sane Side Effect skal få føre oss dit. Jonas straks også parat med mandagens ettermiddagsrush.

0: Her VG-nyhetene. Føreren av en varebil som kjørte av veien i Balsfjord i Troms i dag fraktet til sykehus med luftambulanse. Ulykken framstår som alvorlig, og politiet tror føreren har vært påvirket av alkohol. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
1: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen i USA etter at de har blitt kastet ut av Det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene er det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkrete råd er å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som er 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som er omtrent på gjennomsnittet.

Tobias Steen med hånd i hånd, og vi beveger oss inn i ettermiddagsrushet. Det altså meg, Jonas, som da tar plass I studio, klar for mer musikk og god stemning gjennom resten av mandagen, 21. september. I dag håper du har det fint, uansett hvor du befinner deg I verden. Her skal vi sette I gang med Sam Fender og Elton John.

Delvis skyet oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skyet oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ella Langley, Loving Life Again, 4:30. Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder I distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss I Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn I vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug I Klepp, det fjerde I rekken av mystiske kors på jern på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen I Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske I Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreims-elva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under 10-årssnittet. Dirdals-elva og Espedals-elva I Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK I dag. Suldals-lågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Delvis skya oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skya oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Alex Warren med Fever Dream like før klokka blir fire. Det kommer melding fra politiet om en person som påkjørt på Randaberg nå for ikke lenge siden. Vedkommende skal havne over panseret. Personen våken og tilsnakkende, det opplyser operasjonsleder.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene er det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret Et råd er å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som er 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som er omtrent på gjennomsnittet.

Her har klokka passert fire. Vi godt I gang med ettermiddagsrushet. Du hører altså på oss frem til klokka blir seks. Jeg Jonas. Og mer musikk på vei til deg. Her Alice Alone.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Granit Xhaka ut av det sveitsiske fotballlandslaget etter å ha innrømmet at han skaffet seg et falskt koronavaksinesertifikat. Sunderland-spilleren skriver på Instagram at han hadde alvorlige betenkeligheter mot vaksiner, men erkjenner at det var en feil. Politiet I Luseren opplyser at både Xhaka og legen som godkjent det falske sertifikatet kan straffes. Forbundspresident Peter Knabel sier det I lagets beste interesse å gjennomføre treningssamlinger uten han. Friidrettsmiljøet sørger etter at fjelløper Ida Amelie Robsam omkom I en fallulykke på Romsdalseggen I helga, skriver NRK. 30-åringen var I verdenseliten I fjellløping og kom på fjerdeplass I VM I 2025. Ifølge Åndalsnes-avis falt hun flere titalls meter. Treneren hennes, Sindre Burås, kaller det bunnløst trist på alle måter. Spanias landslagssjef Luis de la Fuente har forlenget kontrakten sin til og med EM I 2032, det opplyser det spanske fotballforbundet. 65-åringen har ledet Spania til EM-triumf I 2024 og VM-titel I USA I sommer. Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull I tempo på sykkel I Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna etter 39,2 kilometer. Tobias Foss ble beste nordmann på 22. Plass, 2 minutter og 29 sekunder bak. Katrine Aalerud stilte ikke til start etter brudd I arma. Norge skal møte Danmark på Ullevål torsdag denne uka, og Portugal på søndag I Nations League. Landslagssjef Ståle Solbakken ser ut til å sluppe unna skada fra helgas serierunde. Erik Botheim tilbake I troppen for første gang siden mars I fjor.

Delvis skya oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skya oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkrete råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på jern på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

delvis skyet oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skyet oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. I det klokka nærmer seg 5 mandag 21. september.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til Det Hvite Hus i helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som etterretningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort et fantastisk VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene er det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret et råd er å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som er 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som er omtrent på gjennomsnittet.

Kygo synger, han synger ikke, men han med på låta som heter Save My Love. Vi over I siste stund her I ettermiddagsrøsje. Vi nærmer oss klokka seks. Straks skal vi få med oss et lokalt band som har sluppet ny musikk. Aller først til Madeleine.

0: altså kapteinen og knivblad, med låta si som heter Madeleine. 10 over 5 straks. Vi skal gi ordet til Rogvi.
1: Målgutt, de tilbake igjen. De har nylig sluppet nytt album, og de skal også innta folken om ikke så veldig lenge. Det populære bandet fra Tasta. Jeg sier vel Tasta, jeg vet ikke om alle bandmedlemmene er fra Tasta, men det kan vi jo få fasit på, eller få svar på nå akkurat nå, for vi har fått et storfint besøk fra både Snorre og Tore fra bandet som har sluppet nytt album. Aller først, gratulerer med nytt album.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Hvor mange er dere fra Tasta?
2: Fire av fem.
1: Mm. Hvem er siste?
2: Jeg har en sånn, litt sånn halsleden importert fra en liten plass etter Stokka.
1: Ja. Så godtar folk fra Stokka, altså?
2: Ja, men vi hadde ikke valg.
1: Hvem er han fra Stokka?
2: Det er Arne Magnus på trommer.
1: Trommesene, de er jo litt sånn.
3: Så de er jo litt sånn ja. Sammen. Så vi tenkte, det er lov. Hvis en skal ikke være fra Tasta, så kan det være trommesen.
2: Ja.
3: Det går.
1: Nytt album, hva heter albumet?
2: Det heter Mens verden går til helvete. Passende titel, tenker jeg.
1: Ja, de har jo forsovet det på mange måter.
2: Ja, det var liksom. Det forrige albumet vi ga ut heter Hverdagseventyr. Det handler om på en måte alt det kjekke som skjer i hverdagen. Siden den gang, vi bare liksom regnet litt på det og så litt på det, så har det skjedd ganske mye drit i verden. Det har blitt et mørkere sted på mange vis. Og så følte vi som vi kanskje bare fortsetter å liksom leve i vår egen lille positive boble ute på Tasted der. Så vi følte vi måtte adressere det, og vi adresserer det litt i teksten også i albumet. Og så endte vi egentlig bare på at vi trenger litt positivitet, men vi må adressere at ting er mørkt. Så da ble det Mens verden går til helvete.
1: Ja, en single også slapper sommer, Dynastiet, den er jo kanskje litt hardere. Er det på en måte den stilen dere går for på det nye albumet?
2: Det er litt hardere, vil du ikke si det?
3: Jo, jeg vil si det. Og det er jo fascinerende, fordi vi er jo 5 stykker i bandet. Og det er jo ikke til å skjule at vi har forskjellige musikkpreferanser. Og jeg er jo veldig svag for pop generelt. Men jeg liker også rock, jeg liker metal. Så de har klart overbevise meg da om at flertallet av sporer på skiver er som du sier, litt mer harde. Men det er kult det også da.
1: Hvorfor god energi. Går dere den veien, Tore?
2: Det var litt sånn todelt. Jeg elsker jo rock. Jeg elsker jo pop, altså. Men altså, jeg er sånn, jeg var så AC/DC i Tyskland liksom. Så tenkte jeg sånn, herregud, jeg vil bare lage enda mer rock. Ja. Og så var det litt sånn, når vi skulle adressere at det er et litt mørkere verdensbilde, så må du på en måte gjøre det litt mer aggressivt. Så vi tok på oss utestemmen og skrudde opp vrengen litt, ikke på alle sanger, men og ble litt mer hardslående.
1: Mm. Siden forrige gang dere var her og snakket, så har det jo skjedd mye. Vi får ofte besøk fra enten det er folk som arrangerer konserter, blant annet Mablis, eller om det er folk som driver musikalsk verksted, eller annet. De skreider og de snakker ofte om Målgutt. Føler på en måte at dere er veldig populære og veldig voksende. Har dere samme inntrykket? Det har dere, eller skrøyden dere får.
3: Vi, som Tore sier, vi er jo i den der bobla ute på Tasta, og vi har jo folk rundt oss som er glad i oss, så om det er, det er nok et litt sånn biased bilde, så vi er jo, ble jo veldig glad når vi hører sånne ting som det her, for da er det kanskje folk som er utenfor den umiddelbare kretsen som kommer med sånne komplimenter, så det setter vi jo utrolig stor pris på. Og så skal vi jo på en måte litt sånn janteloven parkert på siden, så har vi jo faktisk vært så heldige og spilt på Mablis. Vi har varmt opp for band som CC Cowboys, Postkjørbygget, og liksom klart å bygge oss en ganske kurante CV, vil jeg si. Så det gjør jo at lyden kommer litt bredere og litt lenger ut til folk her og der, så kanskje vi dukker litt mer opp på radaren, og det er jo veldig spennende og veldig kjekt.

Delvis skya oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skya oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60. Men det
1: rundt må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Ill, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Lucas Graham, Second Chance, 5:30. Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.

0: Mathilde Frey med tok hennes hånd.
1: Målgud på besøk, Snorre og Tore. De har konsert på Folken 3. oktober. Da blir det release party fra det nye albumet deres. Du, har dere noen gang tenkt på det å satse fulltid som artister? Dere voksne band. Det var en travel sommer. Høsten også blir travel. Vi skal jo snakke mer om konserten på Folken etter hvert. Men har dere en drøm om å bare gjøre dette på fulltid?
2: Altså, hvis du hadde tilbytt meg 1 million i året for å gjøre det på fulltid, så hadde jeg ikke sagt nei. Men vi blir faktisk spurt av det. Folk som ikke driver med musikk spør sånn, skal jo ikke bare bli fulltid? Og jeg så en sånn TikTok at liksom, folk mobber fulltidsartister, men the jokes on you, for jeg tjener det du tjener på et år på 4 år. Ja. Så det er ikke nok penger i det til å satse fulltid, tror jeg. Det andre er at når det ikke er fulltid, så er det mer kos.
1: Ja.
2: Jeg tror at hvis du gjør det 100% fulltid, så kommer du til å jakte litt mer de der firmajobbene som du egentlig ikke har lyst til å ta. Du ender opp i bryllup, og du har ikke lyst til å sitte der engang. Altså sånn, du blir litt mer sånn at du må jakte jobber hele veien, mens når vi gjør det på deltid, så kan vi gjøre det som er gøy, og vi har råd til å si nei til det vi ikke vil. Og så blir det litt mer kos- og kompisprosjekt på en måte.
1: Ja, bra svar.
0: Ja, jeg er veldig enig i det. Det handler om lidenskapen, passion, det at du kan være kreativ i ditt rette element. Det er ikke en jobb du chaser. Det tror jeg har gangen oss utroligt, altså. Så vi er liksom 0% desperat etter jobb.

0: eller etter liksom å nå noe, det er bare gøy og kjekt, og det tror jeg folk som er og ser på oss, de ser liksom genuine smil på scenen der, det er ikke, åja, another job, liksom, det er, vi er der fordi vi elsker det her, og det er jeg overbevist om at smitter positivt over på de som hører på, så ja, mer av det.
1: Kanskje det gjenspeiler musikken også, at det ikke blir sånn, nå må vi lage mer musikk, nå må vi skape et nytt album, dette er kanskje genuint album fra deres side.
0: Mm.
1: Ja. Vi skal høre sang senere, vi kan jo snakke litt om en haterne fall som fluer, som ble skapt, sa du til meg, Tore, altså dagen etter dere var på Folken forrige gang, og hadde release-konsert, hva låter dette?
2: Nei, det er jo kanskje den mest rocka låten jeg har lagt da. Det som var, vi hadde release-konsert på Folken for i 2024, ga ut et album, spilte den konserten der. Det var helt sinnssykt fed opplevelse. Det var stappfull sal, alle kunne sangene våre, og vi ble helt satt ut. Også dagen etterpå, du er så høy på adrenalin og energi, så jeg måtte gå en fjelltur alene for å bare koble av. Og når jeg kom tilbake, så var jeg sånn, jeg trenger enda mer rock. så jeg begynte å lage den sangen, og jeg var sånn, jeg trenger en fede intro, jeg trenger gitar, jeg trenger trommer, jeg trenger soloer, vi må lage noe enda bedre live. Og så litt sånn reft at folk snakker om oss da, så hater noen faller som fluer er på en måte litt oss også, at jeg tror egentlig ikke så mange tok oss noe særlig seriøst når vi begynte, vi tok oss ikke seriøst selv engang egentlig.
0: Nei, det hører du på bandene også.
2: Ja.
1: Drikult bandene.
2: takk. Du er den første som sier det.
1: Nei.
2: Er
1: det sant?
2: Nei, kanskje ikke.
1: Det er jo,
2: ja. Vi må alltid forklare det. Sorry. Nei, også merket vi at det var et eller annet som skjedde etter Folken. Altså, da ble vi boket til Mablis, vi ble boket til å spille med CC Cowboys, Postkyrebygget og så videre. Altså, et eller annet som klikket. Så da tenkte jeg litt sånn, haterne faller som fluer, litt sånn fede titel, og litt sånn om oss også, at vi ser at vi har klart å på en måte få litt mer traction da. Og det adresseres i aller første tekstlinjer, så sier jeg, jeg ser at du er skeptisk, usikker og full av tvil, men før du forlates i kveld skal vi få fram litt smil. Så det er...
1: Og neste mulighet til å få fram en smil, det er 3. oktober på Folken.
2: Yes,
1: det stemmer. Er det ledige billetter igjen, det nærmer seg 3. oktober?
2: Det stemmer det. Ja, det er løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.
2: Enkelt greit.
1: Skal vi høre låten?
2: Ja.
1: Snarere Tore, tusen takk for besøket, så snakkes vi på Mablis. Nei, på Folken, sorry. Mablis neste år.
0: Takk skal du ha.

0: Her VG-nyhetene. Norge og 20 andre land tar initiativ til internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer og ikke blitt oppdaget på flere måneder. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg i Vestfold. En traktor og en bil er involvert. USAs president Donald Trump sier en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Russland-allierte Belarus er på trappene. Ifølge ham blir det vesentlig billigere enn å kjøpe fra Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til Det hvite hus i helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norge og 20 andre land går sammen for å få internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke å håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent. Vi har gjort et fantastisk VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
1: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
0: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lykkedal skal Anne Giske trekke senere I kveld. Og vi skal spille om jackpotten på 100 000 kroner. Hei og hallo og velmøtte tre runder med Radio Bingo. Vi spiller som alltid en, to og tre rekke I hver av rundene. Du har alle tall som blir lest opp, og når du har alle vandret, har du en rekke. Når vi spiller to eller tre rekke, så må du være innenfor samme innringerfelt. Det seks felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre. Det altså seks talongnummer på hver side. Hvis du ikke bretter på nett, så står det oppe til høyre. Når du ringer bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hvilket tall fikk du bingo på, og akkurat hva som talongnummer ditt. Runde 1. En rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal blir 41. 4N. Tjuen. 2N. 23. 2-3. 28. 2-8. 82. 8-2. 29. 2-9. 56. 5-6. 65. 6-5. 32. 3-2. 76. 7-6. 58. 5-8. 13. 1-3. 77. 7-7. 4. Enkel 4. 46. 4-6. 50. 5-0. 17. 1-7. 80. 8-0. 3. Telefon. Vi sjekker kveldens første bingo.

Elisabeth Lode har en rekke effekter på tallet 17. Etter tallet 17 så hadde vi tallet 80, som da for sent på en rekke. 17 eller tidligere, så må du ringe.

Ny telefon ifra Turi Jensen, som hadde vært på Europris på Grasmyr I Kjøprett, fikk også Erika på tallet 17. I øyeblikk altså, så det Turi Elisabeth Lode og Turi Jensen. Litt tid hvis du skal ringe.

Vi åpner kvelden med to navn på premielista. Elisabeth Lode, Turid Jensen, begge to, en rekke, 250 kroner til hver. Etter tale 17, så hadde vi altså tale 80. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke. De må være inn forbi samme innringa felt. Og talet nå blir 18. N 8. Fem. Enkel fem. Tjueto. 39. Sju. Enkel sju. 36. 36. 31. 31. 88. 88. 78. 78. 2. Enkel 2. 45. 4. 5. 6. Enkel 6. 62. 62. 84. 84. 44. 44. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekker straks tilbake.

Øystein Fornes, en tidlig bingo på tallet 45. Etter 45 har vi hatt fire tall. Det tallet 6, 62, 84 og 44. Karin, vi skal gjenta det litt senere av, for det fire tall du må krysse ut, som kom etter at du fikk bingo på tallet 45. Karin Fornes har ikke vært på Funnemark.

Karin Fornes er vinner to rekke 500 kroner her I runde 1. Karin fikk bingo betale 45, etterpå så hadde vi betale 6, 62, 84 og 44. Vi fortsetter samarbeidet, nå skal vi fylle et av de 6 feltene, vi spiller om 1000 kroner, og tallet vi skal krysse nå, det blir 85. 8, 5. Sjuttiofem. Sextiotre. 79 79 15 N 5 20 2 0 89 8 9 10 1 0 24 2 4 64 6 4 87 8 7 74 7 4 33 3 3 25 2 5 57 5 7 67 6 7 43 4 3 73 7 3 47 4 7 71 7 1 27 2 7 14 N 4 34 3 4 3 enkel 3 telefonen ringer Og vi sjekker om vi har tre rekker på tråden.

Anne Marie Rekvik har tre rekker på tallet 34, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 34 hadde vi tallet 3, som altså da for sent. Hvis du har tre rekker på 34 eller tidligere, så må du ringe. Anne Marie Rekvik, har du kjøpt dette på Godberg?

Anne Marie Rekvik, du vinner 3 rekker, 1000 kroner, og du setter punktum for runde nummer 1. Vi blir om til runde 2. Vi skal spille 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 1500 kroner, og første tall blir 46. 4, 6. Tjuefem. Seks, åtte. Tjue. To, null. 47, 4, 7. 22, 2, 2. 13, 1, 3. 38, 3, 8. 6, 6. 33, 3, 3. 69, 6, 9. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 10, 1, 0. 48, 4, 8. 74, 7, 4. 62, 6, 2. 50, 5, 0. Det ringer telefon, og vi sjekker bingo.

Marie-Helene Solheim har en rekke på tallet 74. Det betyr det to tall etter 74 som da for sent på en rekke. Det tallet 62 og tallet 50. 62 og 50 for sent. 74 eller tidligere, så må du ringe nå.

Marie-Helen Solheim er vinner Eirika, 250 kroner på tallet 74 på brett som var kjøpt på nett. Etter tallet 74 så hadde man altså tallet 62 og tallet 50. Vi fortsetter samme arke. Nå skal vi ha to rekke. Begge må være innenfor samme innring av felt. Og første tall nå blir 45. 4, 5. Tjueen. To, en. Sekstiseks. Seks, seks. Femtifem. Fem, fem. Åttiseks. Åtta, seks. Førtito. Fire, to. Trettito. Tre, to. Femtifire. Fem, fire. Åtti. Åtta, null. Åtta. Enkel, åtta. Atten. En, åtta. Femtioåtta. Fem, åtta. Tjueni. To, ni. Trettifire. Tre, fire. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekkespingo.

Vi spiller fortsatt to rekke, og siste tallet vi hadde var tallet 29 og tallet 34. Nå kommer tallet 73, 73. Fem, enkel fem. Sytten, en, sju. Tjuetre, to, tre. Da en telefon frem på igjen, med kjekke.

Astrid Farstad har to rekker, fikk det på tallet 17. Etter tallet 17 hadde vi tallet 23 som da for sent på to rekker. 17 eller tidligere så må du ringe. Astrid Farstad har kjøpt rett på Coop Extra på Klyve.

Astrid Farstad. Navnet ditt skrevet inn på premielisten. To rekke, 500 kroner I runde to. Etter Astrid fikk bingo på tallet 17, så han altså tallet 23. Vi fortsetter samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og første tall nå blir 51. 5-1. Syttifem. Sju-fem. En. Enkel. En. Førtitre. Fire. Tre. Tjueåtte. To. Åtte. Vi har en telefon, men det helt umulig at det kan være tre rekke så tidlig. Men straks tilbake.

Vi spiller fortsatt tre rekker her i runde to. Vi hadde de to siste tallene som var 43 og 28. Og nå kommer tallet 90. 9, 0. Femtitre, fem, tre, syttito, sju, to, trettien, tre, en. Førtien, fire, en. Trettiseks, tre, seks. Førtifire, fire, fire. Femtini, fem, ni. Femtito, fem, to. Da har vi en telefon til. Vi sjekker. Bare vent, det er ikke sikkert det er tre rekker.

Det var, den telefonen var et krav på tre rekke, og bingoen kom på tallet 41. Etter tallet 41, som hatt 36, 44, 59 og 52, som da alle er for sene. Og den som sto for den tidlige bingo, det var Gro Lea, som hadde kjøpt et hos Skoberg i Skien.

0: alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I e-posten som du sender til bingo krøllalfa jrg.no bingo krøllalfa jrg.no Hvis du spiller digitalt og vinner, så får du spørsmål om du vil sende inn digitalt, og da bare bekrefter du det. Ok, da vi Anne Giske skrevet inn I premielisten Gro Lia. Du må sende en brett med navn og kontonummer på. Du har vunnet 1500 kroner. Tre rekker her I runde to. Og da blar vi om til runde nummer tre. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og så vi jackpotten som på 100 000 kroner og det fungerer på den måten at hvis du får jackpotten Hvis du får tre rekker, de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så utløser det jackpotten av på 100 000 kroner. Og vi har kommet så langt at vi skal ha 9 lykketall I kveld. Det heile jobb. Det heile jobb å trekke de. Men Anne Giske går I gang.
1: 36
0: 12
1: 56
0: 52
1: 71 25
0: 44
1: 53 50
0: det 9?
1: Det
0: 9 det 9 tal du og du og du det for deg som vil ha kontrollen på det vi sier fra når det kommer lykketall så egentlig sånn sett trenger du ikke følge med men hvis du vil ha de I stigende rekkefølge så kommer de her men det går litt fort 12 25, 36, 44, 50, 52, 53, 56 og 71. Kan det være mulig at de tre rekkene kan unngå et av alle disse

Trine Solberg Johansen, Eirik fikk til å betale 11. Etter tallet 11 har vi hatt tallet 3 og tallet 37. Begge de to da for sent på Eirik. 3 og 37 for sent. 11 eller tidligere så må du ringe. Trine Solberg Johansen har kjøpt etter på Godberg.

Trener Solberg Johansen er vinner av veirekke her I runde 3. Jeg merker spenningen stiger. Trener Solberg Johansen fikk altså en rekke på tallet 11, og etterpå så hadde vi tallet 3 og tallet 37. Vi fortsetter, vi skal ha to rekke, som begge to må være innenfor samme innringet felt, og tallet nå blir 45, 4, 5. Sytti en, som et lykketall. Seks null. Tjueto. 54 19 9 46 4 6 58 5 8 78 7 8 24 2 4 5 57 5 7 21 2 1 52 5 2 som et lykketall. 74 7 4 85 8 5 51 5 1 83 8 3 38 3 8 18 1 8 14 1 4 27 2 7 Og der ringer telefonen med sjekke bingo.

Randveig Salte har to rekke på tallet 14. Det betyr 27 for sent på to rekke 14, eller tidligere, så må du ringe. Randveig Salte er kjøpet hos Circle K på Narve.

Finn Nikolaisen, du har vunnet to rekke 500 kroner her i runde 3. Bingo på tale 18. Og etter Stine fikk to rekke, så hadde vi altså tale 14 og tale 27. Og nå skal vi spille om tre rekke. Vi spiller om 5000 kroner i alle fall. Og så har vi altså jackpotten som vi la ut på med 9 lykketall. Og her stemmer det at det bare tre av de som har gått. Og vi har 6 igjen. Da går vi i gang med krysset på tallet 82. 82. Åttifire, åtta, fire. Trettien, tre, en. Femtitre, fem, tre, som et lykketall. 73, 73, 50, 5, 0, som et lykketall. 48, 4, 8. 80. 0. 55. 5, 5. 44. 4, 4, som et lykketall. Det er nesten så sent når vi ser om det noen som ringer. Vi fortsetter. Vi hadde altså tallet 44, og så kommer tallet 75. 75. Det ringer der en telefon. Vi sjekker. Kan det være tre rekker på lykketall? Det vet vi om et øyeblikk.

spiller tre I rekke. De siste tallene vi hadde var altså tallet 44 og 75. Og vi spiller 5000 kroner og jackpot på 100 000 kroner. Og der kommer en del lykketall, men der flere igjen. Og vi krysser på tallet 81. 81. Seks, sju. Tjueni. To, ni. Da ringer telefonen. Ikke stopp. Det kan hende det ikke god bingo. Så ha alle muligheter åpne.

Men god bingo, og det er Marianne Pedersen som står for den på tallet 81. Etter 81 så hadde vi tallet 67 og 29. Og tallet 81 er ikke et av lykketallene, så blir det stående sånn som dette, så blir det for syne meg 10 lykketall vi skal holde styr på neste mandag. Men nå handler det om 3 rekke og 5000 kroner. Marianne Pedersen hadde kjøpt brettet på nettet, og det nettet, det brettet står i øyeblikket i 5000 kroner. 81 eller tidligere, du må ringe.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no. Nå er det endelig tid for magiske julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebordsanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebordsang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat. For på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Fint gjort! Og inn mot hånda!

0: likestilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,